0: juga sekatamu.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban banjir besar di sempadan Nepal-Tibet meningkat kepada sekurang-kurangnya 160. Polis Nepal memaklumkan sebanyak 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala beratus-ratus lagi individu dilaporkan masih hilang, kebanyakannya pelancong. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan seramai 403 pelancong termasuk 341 warga asing belum dapat dikesan. Pelancong asing yang hilang melibatkan 142 warga India selain warga Australia, Britain, Malaysia, Belanda, Portugal, Afrika Selatan, Korea Selatan dan Amerika Syarikat. Dalam pada itu, 34 warga Australia dilaporkan hilang selepas banjir besar melanda kawasan sempadan Nepal-Tibet. Angka itu diumumkan Perdana Menteri Anthony Albanese. Jelas beliau, usaha mendapatkan maklumat mengenai keadaan mangsa agak sukar berikutan Nepal tidak mempunyai sumber untuk menangani bencana berskala besar. Beliau turut menyampaikan ucapan simpati dan takziah kepada keluarga yang masih kehilangan orang tersayang susulan bencana itu. Kementerian Luar Australia memaklumkan pihaknya turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan serta syarikat pengendali pelancongan bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai mangsa. Sementara itu, usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan ke Nepal beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak 1.4 juta dolar diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula telah menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Beberapa pendapatan musnah sepenuhnya termasuk sebuah kampung dan kawasan pasar. Denmark menyertai deklarasi bersama antarabangsa membantah rancangan perluasan penempatan haram Israel di tepi barat yang diduduki. Deklarasi yang ditandatangani Denmark dan 20 negara lain serta Suruhanjaya Eropah itu mengkritik keputusan kerajaan haram Israel membuka tender pembinaan bagi projek penempatan E1. Mereka memberi amaran bahawa projek itu boleh mewujudkan pemisah yang membahagikan tepi barat serta menjejaskan kesinambungan wilayah Palestin. Amerika Syarikat menamakan kumpulan Palestine Action yang berpangkalan di United Kingdom sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain. Washington turut mengenakan sekatan terhadap kumpulan berkenaan atas dakwaan kononnya menyokong tindakan keganasan. Kumpulan Hak Asasi Manusia mengkritik pengharaman itu dengan mendakwa ia bertujuan menyekat dan menjadikan perbezaan pendapat sebagai satu kesalahan jenayah. Wabak Ebola terbaru di Uganda diisytihar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baharu selama 42 hari berturut-turut. Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Belizia mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat dengan memberikan bukti saintifik yang mencukupi bahawa penularan telah terputus. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejuaraan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada Asia akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada aksi pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamakan rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. La Liga, hat-trick Kylian Mbappe membantu Real Madrid menewaskan Real Sociedad 4-1 dalam aksi di Santiago Bernabeu. Kemenangan itu menyaksikan Madrid meraih kemenangan kedua berturut-turut dengan Vinicius Junior turut menjadikan gol manakala Jude Bellingham menyumbang 2 bantuan gol. Nico Gonzalez bersedia menyertai projek baharu Newcastle United selepas meninggalkan Manchester City. Pemain tengah Spanyol berusia 24 tahun itu mendatangani kontrak jangka panjang bersama Newcastle dengan nilai perpindahan mencecah 52 juta pound. Sekian berita yang disuting oleh Azrul Faizal Juso dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026!
1: Jom dengar Johor FM.

0: जौहर FM।
1: Banjir Nepal usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diselaras dan disegerakan. Arahan itu dikeluarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar bagi mengenal pasti keadaan rakyat Malaysia di negara berkenaan.
2: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
1: Terdahulu, Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook memaklumkan usaha sedang kiat dijalankan bagi mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Beliau berkata Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Nepal serta agensi berkaitan bagi mendapatkan perkembangan mengenai keadaan mereka. Pegawai Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Dhaka, Bangladesh turut digerakkan bagi memperkukuh penyelarasan di lapangan. Dalam perkembangan berkaitan Angkatan Tentera Malaysia, ATM bersedia menyumbang kepakaran dan keupayaan sekiranya diperlukan dalam usaha membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
3: Kita bersedia, seperti kita sedia maklum, antara cara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan, dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
1: Lagi perkembangan banjir Nepal dalam segmen Luar Negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan membenarkan wilayah negara dijadikan tempat perlindungan atau persembunyian mana-mana pihak yang menggunakan kekerasan serta menolak proses perdamaian di selatan Thailand. Kata beliau, kawalan dan pemantauan di sempadan Malaysia-Thailand akan dipertingkat bagi menghalang sebarang pergerakan yang boleh menjejaskan keselamatan negara.
3: Negara beri perhatian yang sangat serius mengenai perkembangan dan insiden-insiden yang berlaku di selatan Thailand. Dan kita sedar bahawa kita dalam soal selatan Thailand ni, kita Malaysia mendukung usaha-usaha membawa perdamaian. Kita tak mahu dengan insiden-insiden yang berlaku itu, apa-apa pergerakan yang boleh menjejaskan kedudukan negara kita. Kita tak mahu supaya insiden-insiden seperti itu merebak dan tak dapat dikawal.
1: Beberapa nama turut dikemukakan untuk dipertimbangkan sebagai fasilitator baharu bagi proses perdamaian di selatan Thailand. Pelantikan itu kini menunggu keputusan Perdana Menteri susulan tamat tempoh perkhidmatan fasilitator terdahulu, Datuk Rabin Basir. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan tidak mengisytiharkan harta tahun lalu. Laporan lanjut bersama Adliyah Habibullah. Silakan.
4: Baik, pertuduhan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri membabitkan wang tunai 14.7 juta ringgit selain jutaan wang tunai dalam pelbagai mata wang asing. Ia turut melibatkan 5 jongkong emas seberat 1 kilogram setiap satu selain jongkong perak dan sekeping shilling emas. Mengikut pertuduhan, beliau didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis yang tidak mematuhi terma notis di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Ibu Pencegahan pejabat SPRM Putrajaya pada 7 Februari tahun lalu. Jika sabit kesalahan, beliau berdepan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000. Mahkamah kemudian membenarkan Dato' Sri Ismail Sabri diikat jamin RM300,000 dengan seorang penjamin dalam kalangan ahli keluarga. Permohonan pendakwaan supaya pasport beliau diserahkan kepada mahkamah bagaimanapun ditolak selepas mahkamah mendapati tiada bukti menunjukkan beliau berisiko melarikan diri. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 29 September depan. Sekian laporan Adia Habibullah untuk Berita RTM. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Adliah. Sementara itu, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjalani prosiding reman di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini berkaitan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai institusi itu. Kedua-duanya ditahan SPRM semalam selepas hadir bagi membantu siasatan.
0: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, amalan birokrasi lama yang melambatkan inovasi dan pengkomersialan perlu dihentikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, proses kelulusan perlu lebih pantas dan fleksibel bagi memenuhi tuntutan perkembangan teknologi semasa. Beliau memberi contoh penubuhan beberapa fakulti kecerdasan buatan AI di universiti tempatan yang berjaya direalisasikan dalam tempoh 3 bulan berbanding sehingga setahun menerusi prosedur biasa.
1: Kalau ikut pendekatan lama, penubuhan satu fakulti itu dia mengikut kaedah dia mesti merujuk kepada cadangan atau proposal, kemudian bawa kepada jabatan, kemudian bawa kepada senat, kemudian bawa kepada majlis, sebelum itu board of studies, kemudian kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Dia satu tahun lah jawabnya. Tetapi bila kita beri penekanan ini, saya lihat beberapa fakulti AI itu diwujudkan dalam masa 3 bulan. Maknanya kita ada keupayaan dan ini satu kemestian, satu keperluan mengikut tuntutan masa. Saya tekan ini terutama dalam dunia inovasi dan commercialization. Mana boleh kita ikut birokrasi lama?
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Expo Inovasi dan Pengkomersialan Kebangsaan NICE 2026 di Ibu Negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 165 orang maut manakala ratusan lagi dilaporkan hilang akibat banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal-Tibet. Menurut polis Nepal, 162 mayat ditemukan setakat ini manakala media kerajaan China melaporkan 3 kematian di Tibet. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa selepas arus deras membawa lumpur dan serpihan memusnahkan beberapa perkampungan serta menghanyutkan kenderaan. Kajian Geologi Amerika Syarikat memaklumkan bencana itu berpunca daripada runtuhan glasier, bukannya gempa bumi seperti dilaporkan pada peringkat awal. Sementara itu, operasi mencari mangsa di Tibet berdepan kesukaran susulan keadaan muka bumi bergunung ganang serta ketidakstabilan sebuah tasik takungan di kawasan hulu. Menurut pihak berkuasa China, laluan sempit turut menyebabkan kenderaan besar dan jentera berat belum dapat memasuki kawasan utama bencana. Lebih 1,000 anggota penyelamat dengan bantuan anjing pengesan dan drone digerakkan dalam operasi berkenaan. Israel didakwa cuba menggagalkan usaha damai Presiden Amerika Syarikat Donald Trump susulan tindakan tentera rejim mengambil alih pusat latihan Kalandia milik UNRWA. Pemerhati Tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour, menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran piagam PBB dan undang-undang antarabangsa serta sebahagian daripada usaha mengambil alih wilayah Palestin. Rusia turut mengecam tindakan Israel, manakala Washington memaklumkan beberapa negara termasuk Uganda, Maghribi dan Uzbekistan menawarkan anggota tentera bagi membantu mengekalkan keamanan di Gaza. Akhir sekali, sukan bola sepak Terengganu FC TFC dijangka menurunkan penyerang naturalisasi Romel Morales ketika menentang Selangor FC dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah malam esok. Ketua jurulatih TFC Muhammad Nafuzi Zain mengesahkan Morales kini pulih daripada kecederaan betis dan bersedia diturunkan. Menurut beliau, kemenangan 3-0 ke atas Melaka FC memberi suntikan motivasi kepada skuad Penyu namun menjangkakan cabaran lebih getir berdepan antara pencabar utama Liga Super musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, usaha kesan lebih 50 rakyat Malaysia disegerakan. Amalan birokrasi lama kekang kepantasan inovasi perlu dihentikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebagai panduan kita bersama, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Tawaran kami terhad kepada pelanggan terpilih sahaja. Langkah mudah, tekan pautan diberi untuk memilikinya. Jangan lepaskan peluang istimewa ini.
1: Anda pernah mendapat mesej seperti ini? Pastikan anda tidak mudah terpedaya. Ia hanya satu taktik skema yang sedang mencari mangsa. Hubungi talian Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC 997 dan laporkan kepada pihak berkuasa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

0: Berita sepenuhnya, ADUN Buloh Kasab Datuk Zahari Sarif dilantik sebagai speaker baharu DUN Johor ke-16, manakala ADUN Semarang Datuk Samsul Bari Jamali dilantik sebagai timbalan speaker. Pencalonan kedua-duanya dikemukakan Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi dan disokong ADUN Bukit Permai Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Datuk Zahari menyifatkan pelantikan itu sebagai satu penghormatan dan amanah besar.
1: Pemilihan ini merupakan suatu penghormatan dan amanah yang besar. Saya akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan ini dengan sebaik-baiknya.
0: Datuk Zahari Sarif, speaker DUN Johor. Datuk Zahari sebelum ini merupakan Esko Pertanian Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Johor. Kebakaran tanah gambut seluas 51.4 hektar di Jalan Bypass Pungai Sebanah Kerf, Pengerang, Johor masih dalam operasi pemadaman dan kawalan bomba. 4 balai bomba terlibat dengan operasi kawalan firebreak dilaksanakan secara 24 jam serta pemantauan menggunakan unit drone. Setakat ini, 19 hektar atau 54.4% kawasan sektor A berjaya dipadamkan, manakala sektor B seluas 15.8 hektar telah dipadamkan sepenuhnya. Tiada mangsa terperangkap atau cedera dilaporkan. Sejarah dan peranan institusi agama Islam di Johor bakal dikongsi kepada masyarakat menerusi Majlis Pengkisahan Sejarah Institusi Mufti Negeri Johor dan pelancaran buku Bibliografi Mufti-Mufti Negeri Johor. Mufti Negeri Johor Datuk Yahya Ahmad mempersembahkan perancangan itu kepada Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia di Istana Negara. Ia turut merungkai gaya pemikiran, sumbangan dan pencapaian Mufti-Mufti Johor seawal 1896. Datuk Yahya turut mempersembahkan perkembangan pembinaan Masjid Tunku Laksmana Abdul Jalil di Johor Bahru. Dua lelaki termasuk seorang pemegang kad orang kurang upaya OKU mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kulai atas pertuduhan menunggang motosikal secara melulu dan berbahaya. Muhammad Rizwan Abdul Ghani, 26 tahun dan Muhammad Aiman Izzuddin Syukri, 25 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu di Lebuh Raya Link Kedua pada pukul 7 pagi 22 Ogos lalu. Kedua-duanya didakwa mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Majistret R. Salini membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 5 Oktober depan untuk sebutan semula bagi serahan dokumen. Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Sisko Munos mengakui masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki pasukannya meskipun menang besar 9-0 ke atas Kelantan Red Warrior Fan Club KRWFC malam tadi. Antara fokus diberikan ialah kualiti ketika situasi sepakan penjuru sama ada ketika bertahan atau menyerang. Sisko turut mengingatkan pemain supaya terus meningkatkan persembahan terutama ketika berdepan lawan yang lebih kuat. JDT kini membuka kempen Liga Super dengan 2 kemenangan ke atas Kuching City FC dan KRWFC. Sekian berita yang disunting Aiza Farina Adam dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Banjir Nepal, dua anggota bomber antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dua anggota bomba dikenal pasti antara 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi susulan banjir besar di Nepal. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Seorang daripada mereka ialah pegawai bomba kanan satu, Muhammad Fakrul Munir Muhammad Isa, manakala identiti seorang lagi belum didedahkan. Kedua-dua anggota berkenaan merupakan sebahagian daripada kumpulan 10 rakyat Malaysia yang dalam perjalanan menuju ke kem pangkalan Everest menggunakan jeep melalui laluan Tibet. Sementara itu, isteri Muhammad Fakrul yang dikenali sebagai Hani berkata kali terakhir beliau berhubung dengan suaminya adalah pada Selasa lalu.
1: Sekarang ni kita pun tak dapat apa-apa update lagi. Kita semua tengah berusaha untuk mencari diorang, nak jejak diorang.
0: Usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi di Nepal terus dipergiat. Untuk periciannya bersama Fairuz Mama Razi di Kathmandu.
2: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
3: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak kuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
2: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
3: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
2: Pihak kedutaan juga katanya sedang berhubung rapat dengan hospital tempatan untuk mengesan sekiranya ada rakyat Malaysia yang telah dijumpai dan menerima rawatan.
3: Buat masa ini, memandangkan kekangan dari segi komunikasi dengan mereka yang terjejas ini, kita sedang berhubung rapat.
2: Menurut Muhammad Firdaus, rakyat Malaysia yang cuba mengesan anggota keluarga, saudara mara atau rakan diminta menghubungi pihak kedutaan di Kathmandu. Fairuz Muhammad Razi, Kathmandu untuk Berita RTM.
0: Susulan perkembangan itu, tindakan antara agensi kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas di Nepal perlu disegerakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Majlis Keselamatan Negara MKN, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Kementerian Luar mengambil tindakan segera bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terjejas.
4: Segera mengenal pasti dan hubungi kementerian dan kedutaan kita, kedua-duanya dekat India dan Kathmandu untuk menyegerakan usaha-usaha membantu mereka.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keluarga rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir besar di Nepal perlu diberikan maklumat terkini mengenai keselamatan dan keberadaan mereka. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Bertitah, Wisma Putra perlu mengambil segala tindakan sewajarnya termasuk memastikan maklumat berkenaan disalurkan kepada ahli keluarga. Seri Paduka Baginda mengikuti perkembangan tragedi itu sejak dilaporkan berlaku semalam. Dalam perkembangan bencana itu, sekurang-kurangnya 180 orang maut manakala lebih 1,300 lagi masih hilang di sepanjang sempadan Nepal-Tibet. Polis Nepal memaklumkan 177 mayat ditemukan manakala 823 individu masih gagal dihubungi, termasuk 517 pelancong asing. Di Tibet, media kerajaan China melaporkan 3 kematian dengan 558 lagi masih hilang. Dua bekas pengurusan tertinggi direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah bekas pengerusi TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan. Mahkamah Magistrik Putrajaya membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk menahan kedua-duanya sehingga 2 September depan. Siasatan berkaitan laporan RCI itu meliputi pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020 termasuk aspek rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Reman seorang bekas ketua pegawai eksekutif TH turut dilanjutkan 4 hari sehingga Isnin depan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, permusuhan dan perebutan kawasan antara dua kumpulan kongsi gelap disyaki menjadi punca pergaduhan yang mengorbankan seorang lelaki di Taman Alam Megah Shah Alam. Ketua Polis Selangor, Datuk Shazli Kaha mendedahkan kedua-dua kumpulan dipercayai aktif di sekitar Shah Alam dan terlibat dalam beberapa aktiviti perniagaan. Setakat ini, 11 individu daripada kedua-dua kumpulan ditahan dengan 5 daripadanya direman 7 hari. Polis turut memburu beberapa lagi suspek yang sudah dikenal pasti, manakala 3 mangsa masih dirawat di hospital. Cadangan Pembangunan Lebuh Raya Bertingkat Bandar Malaysia Seri Kembangan BSE mendapat kelulusan secara prinsip Jemaah Menteri. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki dalam kenyataan berkata, Lebuh Raya itu dicadangkan sebagai laluan alternatif berkapasiti tinggi yang menghubungkan beberapa lebuh raya utama di Lembah Kelang. Projek berkenaan berpotensi mengurangkan masa perjalanan, melancarkan trafik serta meningkatkan kesaling hubungan di sekitar Greater Kuala Lumpur. Kemajuan sistem kewangan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada penggunaan teknologi baharu. Sebaliknya, perlu meningkatkan kecekapan dan kestabilan pasaran. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, infrastruktur digital dan tokenisasi perlu dimanfaatkan bagi memperluas akses kepada modal serta membuka peluang ekonomi. Beliau berkata kerjasama antara pengawal selia, institusi kewangan dan pemain industri penting bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif. Usaha itu juga mampu menyokong pembangunan sistem kewangan negara yang moden, berdaya tahan dan mampan. Amaran tahap 3 diaktifkan bagi Selatan ASEAN susulan peningkatan risiko jerebu rentas sempadan akibat cuaca kering berpanjangan. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC memaklumkan jerebu sederhana hingga tebal dikesan di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Kepulan asap dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat turut dikesan bergerak ke utara memasuki bahagian barat Sarawak. Beberapa stesen pemantauan kualiti udara termasuk masuk di Barat Sarawak merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat. Iran dan Oman mencapai persetujuan mengenai pembahagian perairan dan hasil Selat Hormuz selepas rundingan pengurusan laluan perkapalan. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menegaskan laluan strategi itu kekal bawah kawalan Iran dan tiada kapal dibenarkan melaluinya tanpa kebenaran Iran. Kedua-dua negara kini berusaha mewujudkan laluan sementara dan meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk kerja membersihkan periuk api. Iran turut berkata Selat Hormuz boleh dibuka jika Amerika Syarikat kembali mematuhi MOU damai yang dipersetujui. Dalam perit itu, Presiden Donald Trump tidak menetapkan tempoh untuk menyambung semula rundingan dengan Iran dan menegaskan tidak tergesa-gesa kembali ke meja rundingan. Trump mendakwa Washington kini berada dalam kedudukan lebih baik susulan tekanan ekonomi terhadap Tehran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pula menegaskan negaranya kekal terbuka kepada diplomasi namun tidak akan tunduk kepada tekanan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, dua anggota bomba antara rakyat Malaysia gagal dihubungi. RCI Tabung Haji, bekas pengerusi dan pegawai kanan direman 7 hari. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

0: Macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.

0: This on air.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

Assalamualaikum, selamat petang. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. 6.12 minit petang pada ketika ini, Melodi Permata akan berteman-temankan dengan Hakim sehingga pukul 12.30 malam. Dan tidak lupa juga diucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan kepada rakan-rakan pendengar semua. Toleransi dan perpaduan menjadi tunjang kekuatan bangsa di Malaysia. Jangan lupa untuk sematkan nilai ini dalam kehidupan seharian kita meskipun kita ini berbeza latar belakang, bangsa, budaya mahupun warna kulit. Kerana pastinya disebalikkan perbezaan itu, kita semua tetap anak Malaysia. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan yang ke-69. Baik, di mana saja anda berada, terima kasih kerana mendengarkan kami di Johor FM Permata Selatan. Dan pastinya, banyak lagu-lagu menarik akan Hakim putarkan selepas ini sebab kita akan masuk ke ruangan muzik tanpa henti. Baik, sebelum kita berhibur dengan lagu-lagu yang menarik selepas ini, Hakim nak ucapkan juga terima kasih kepada DJ D yang temani anda dalam Variasi Permata petang tadi. Dan kini, pelayaran kita akan disambung oleh DJ Hakim. Baik, hiburan selepas ini kita nak bawa anda dengar lagu daripada seorang penyanyi yang berasal daripada Sarawak. Tak tahulah dia asal Sarawak ke apa, tapi namanya ada Sarawak. Anita Sarawak nama dia. Jom sama-sama kita dengarkan lagunya Ular, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiak. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir besar di rasuah Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia yang dilaporkan terputus hubungan masih belum dapat dikesan, namun jumlah tersebut belum disahkan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Maklumat itu diterima daripada agensi pelancongan dan sedang disemak oleh kedutaan Malaysia di Kathmandu. Jelas beliau mengenai kemungkinan Malaysia menghantar bantuan fizikal termasuk pasukan penyelamat akan diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, usaha mengesan rakyat Malaysia yang terputus hubungan di Nepal terus dipergiat. Ikuti laporan eksklusif bersama Fairuz Muhammad Razi di Kathmandu.
1: Menurut kuasa usaha sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman, pihaknya masih berusaha untuk mendapatkan perkembangan terkini nasib rakyat Malaysia yang masih hilang dan tidak dapat dihubungi.
2: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
1: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
2: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
1: Pihak

0: Berita seterusnya, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Sri Aman merekodkan bacaan tertinggi di Sarawak iaitu 159 diikuti Serian 157. Di ibu negara, kawasan terjejas ialah Cheras 156 dan Batu Muda 118. Manakala dua kawasan di Selangor melibatkan Johan Setia 151 dan Shah Alam 103, selain Putrajaya 142 dan Nilai Negeri 9 112. Di Kedah, Sungai Petani merekodkan bacaan 118. Malaysia bersedia menawarkan bantuan aset kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi membantu menangani kebakaran hutan dan masalah jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata, langkah itu mencerminkan komitmen Malaysia untuk bekerjasama dengan negara jiran dalam menangani isu berkenaan secara bersama.
1: Kerajaan kita menawarkan bantuan aset sekiranya perlu. Kita bersedia untuk membantu negara jiran kita supaya kita sama-sama boleh menangani masalah ini. Dan yang ketiga, kita pun sekarang di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia, kita telah membangunkan beberapa sistem untuk bantu dalam pemantauan pergerakan jerebu ini. Dan sistem ini dikongsikan bersama dengan negara Indonesia dan juga negara-negara lain.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk. Sementara itu, Indonesia memaklumkan jumlah titik panas susulan kebakaran hutan di tanah di negara itu terus melonjak di beberapa kawasan. Memangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Berten Panjaitan berkata, Kalimantan Tengah paling tinggi dengan 1,837 titik panas direkodkan dalam tempoh sehari. Diikuti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan. Katanya operasi pemadaman diteruskan menerusi darat dan udara dengan 52 pesawat dikerahkan. Pihaknya menganggarkan kira-kira lebih 75,000 hektar kawasan tersebut telah terbakar. Jerman pula merekodkan 15,800 kematian akibat cuaca panas melampau tahun ini, mengatasi rekod sebelumnya dengan 8,900 kematian pada 2018. Menurut Institut Kesihatan Awam Robert Koch, warga emas paling terjejas, kira-kira 9,600 kematian dicatatkan dalam tempoh seminggu pada akhir Jun lalu, manakala 4,000 lagi kematian direkodkan antara akhir Julai hingga pertengahan Ogos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sibil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sibil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

Baik, itu dia tadi lagu permintaan daripada Wak Nah Parit Yani. Kita nak minta Hakim putarkan lagu Uji Rashid, Namamu Terukir Di Hatiku. Dia kata kalau sempat Hakim putarkan ya. InsyaAllah sempat. Ya, itu dia rakan pendengar kita daripada Parit Yani, Wak Nah, yang turut menyampaikan ucapan di sini. Dia kata sambil kelentang-keletung kat dapur ni, dengar radio, dengar celoteh DJ Hakim. Semoga Hakim sihat, balik nanti hati-hati memandu. Semoga selamat rumah. Dan buat pendengar-pendengar yang lain, semoga berbahagia di samping keluarga tersayang. Itu dia ucapan daripada rekan kita jauh sana dekat Parit Yani tu, Wak Nah. Malam ni masih lagi memasak ke, Wak Nah? Besok ada majlis ke? Tapi tak apalah, kalau kita tiba-tiba rasa lapar, goreng je pergi dapur tu, buat je lah sesuatu kan. Kita ni kalau yang sama pisin macam Hakim, asal lapar je tak boleh tidur. Mulalah tu malam-malam kan, walaupun dah pukul 12, walaupun tak elok, pergilah orang kata cari apa yang ada kat dapur tu. Makan. Itulah perangai Hakim lah ya, kalau rakan-rakan nak tahu. Tapi kalau boleh jagalah pemakanan kita lewat malam, jangan makan banyak sangat. Sikit-sikit tak apa, nak mengisi perut lah kan. Baik, masih lagi Hakim nak meneruskan hiburan. Banyak lagi lagu akan diputarkan selepas ini. Yang penting anda terus setia dengarkan. Mana lagi kalau bukan Johor FM Permata Selatan.

0: RENG.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kristal dengan Memikat Hati. 12.38 minit tengah malam. Kualiti udara di beberapa kawasan termasuklah ibu negara kian merosot sebenarnya. Dengan 10 kawasan di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Kedah dan juga Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah malam ini. Ini disebabkan jumlah titik panas di Kalimantan yang meningkat dari 254 kepada 520 semalam, manakala di Sumatera bertambah kepada 12 kepada 176 berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidun menyatakan kepulan asap rentas sempadan sederhana sehingga tebal berpunca daripada kelompok titik panas di Kalimantan Barat dan juga bergerak ke arah utara menuju bahagian Barat Sarawak. Sebab itu saya cakap di musim jerebu ni, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah. Kita hadkan kata orang tu senaman ataupun kerja fizikal berat di kawasan terbuka. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka yang sesuai lah sebenarnya. Seperti apa? Seperti N95 apabila keluar untuk menapis zarah halus.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ini tiba masanya.

bercuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Ya, jadi memang kita tak nafikan lah sahabat-sahabat mereka, kalangan orang yang bertuah, macam mana Nabi sebut tuba liman ra'ani wa manabi, bertuah lah, beruntunglah siapa yang melihat aku dan beriman dengan. Sebab ada juga kalangan mereka yang hidup dengan Nabi, dia dapat tengok Nabi kan, macam mana tuan-tuan tengok saya. Dia dapat dengar suara Nabi macam mana tuan-tuan dengar suara saya. Tapi mereka golongan yang tidak bertuah, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, hatta pakcik Nabi sendiri yang nama Abu Talib kan, yang banyak membantu dalam perjuangan Islam ni. Orang tak berani nak serang, nak bunuh Nabi pasal ada pakcik dia, Abu Talib. Tapi sampai dia mati tuan-tuan, dia tak dapat hidayah. Apa Nabi buat tuan? Nabi minta dengan Allah, minta supaya Allah berikan rahmat. Rahmat ni kasih sayang Allah, agar dia ni dikecualikan daripada mati begini tanpa Islam. Apa Allah firman dalam Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Muhammad, hidayah tu bukan hak engkau. Ah, ni bab hidayah tuan-tuan ya. Hidayah tu bukan milik engkau. Aku punya. Ikut akulah, aku nak bagi siapa. Walaupun dia orang yang paling kau sayang. Jadi maknanya, walaupun keturunan ataupun orang yang dikasihi oleh Nabi, tapi kalau tak dapat hidayah, dia terkeluar daripada golongan yang namanya Tuba, iaitu beruntung dan bertuah. Tuan-tuan, saya dulu ada pengalaman bertugas jadi qadi tangkap. Dekat tangkap ni ada orang tangkap, ada satu madrasah tahfiz. Sebab bila sebut Tuba ni dekat tangkap, nama tahfiz tu ialah Darul Tuba. Darul Tuba ni memang luar biasa sikit dia punya kaedah hafazan dia. Sebab bila saya berbual dengan dia punya apa nama mudir dia tu, Ustaz Arifi, isterinya Ustazah Kasmah. Darul Tuba ni untuk pelajar-pelajar perempuan je, laki-laki tak ada. Kaedah hafazannya dia tak sama macam kebanyakan madrasah tahfiz. Kebanyakan madrasah tahfiz dia akan hafaz daripada muka surat depan kan. Contoh daripada juzuk 1. Juzuk 1 tu bermula dengan apa? Fatihah kan. Fatihah masuk Al-Baqarah kan. Begitulah. Tapi Tuba ni dia akan hafaz ikut daripada belakang. Contoh juzuk 1, dia hafal daripada muka surat yang paling belakang. Satu juzuk kan ada 20 muka surat. Ikut Resam Osmani, ada 20 muka surat. Tuan-tuan, ini Resam Osmani. Tuan-tuan buka, satu juzuk mesti ada 20 muka surat. So dia akan hafal daripada muka surat yang ke belakang ni, muka surat yang ke-20. Dia akan hafal muka surat yang ke belakang sekali, paling belakang sekali. Ini masuk juzuk yang kedua. Ini juzuk yang ke surat 21. Juzuk yang pertama ni, daripada surah Al-Baqarah. Maka dia hafaz muka surat ni tuan. Dia bukan hafal daripada alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi, tak. Dia hafal daripada sini. Dah hafal muka surat ni, habis dia pergi juzuk yang kedua pula. Hafal muka surat yang terakhir juga, muka surat yang ke-20. Habis juga pergi juzuk yang ketiga, hafaz muka surat terakhir, lepas tu juzuk yang ke-4. Begitulah seterusnya. Sampailah ke 30. Dah habis, patah balik juzuk yang pertama, hafaz muka surat yang ke-19. Juzuk yang kedua, muka surat 19 juga. Faham eh maksud saya? Jadi dia hafaz daripada belakang, ke depan. Sebab tu kalau kita tanya pelajar dia, awak dah hafaz berapa juzuk? Dia blank. Kebil. Pasal dia bukan hafaz ikut juzuk, dia hafaz ikut muka surat. Ini namanya kaedah Turki. Dalam Malaysia tak banyak madrasah gunakan kaedah ni. Tapi tuan-tuan, bila mereka dah hafaz semua, dia nak tanggal tu susah. Saya ada pengalaman jaga bahagian dakwah, menguruskan program-program hafazan peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Setiap kali ada program, mesti ada wakil daripada pelajar madrasah Darul Tuba. Awal tuan, ditangkah sana. Jadi Nabi sebut, Tuba liman ra'ani wa amanabi, beruntung siapa yang melihat aku dan beriman dengan aku.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Mula-mula, calor gemilang berkibar bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan calor gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan calor gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Polis Nepal menyenaraikan 23 rakyat Malaysia antara individu yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir di negara itu termasuk warga asing. Senarai tidak lengkap yang disiarkan menerusi laman Facebook Polis Nepal setakat tengah hari semalam membabitkan 8 wanita dan 15 lelaki dari Malaysia. Senarai berkenaan turut memaparkan nama, tarikh lahir dan negara asal individu yang hilang. Bagaimanapun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia susulan bencana banjir di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa Nepal menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu berhubung maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial dan sumber tidak rasmi. Orang ramai digesa supaya tidak membuat spekulasi atau berkongsi maklumat tidak sahih kerana boleh menimbulkan kebimbangan kepada ahli keluarga terlibat. Usaha mengesan rakyat Malaysia turut diperluas ke hospital di Kathmandu bagi menalpasi sekiranya ada atau mereka dibawa mendapatkan rawatan. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Malaysia di Kathmandu, Muhammad Firdaus Azman berkata, langkah berkenaan diambil berikutan kekangan komunikasi dengan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ni adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ni dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ni melalui jalan darat adalah tidak boleh lah. Satu-satunya cara untuk ke kawasan terjejas ni adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
0: Muhammad Firdaus Azman. Angkatan Tentera Malaysia ATM bersedia digerakkan bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal sekiranya diperlukan. Menurut Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, sebarang tindakan lanjut akan diputuskan selepas Kementerian Luar mengesahkan situasi rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi.
2: Seperti kita sedia maklum, antara perkara yang boleh disumbangkan oleh pihak ATM ialah dalam soal misi-misi kemanusiaan. Dan jika ada keputusan daripada pihak kerajaan dan jika ia melibatkan ATM, kita bersedia untuk menyumbang kepakaran dan juga keupayaan kita.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Dalam itu, skala kemusnahan akibat bencana berkenaan terus meningkat dengan 359 kematian direkodkan setakat petang semalam. Hampir 900 pelancong asing pula dilaporkan masih hilang di Nepal dan wilayah Tibet, China. Keadaan diburukkan lagi dengan gangguan talian komunikasi yang menyukarkan usaha mengesan mangsa. Di bahagian sempadan Nepal sahaja, Lembaga Pelancongan Nepal melaporkan 644 pelancong asing dan tempatan masih hilang. Mereka termasuk warga India, Amerika Syarikat, Ukraine, Australia, United Kingdom dan Kanada. Sarawak berpotensi menjadi kawasan paling terjejas akibat jerebu dengan beberapa daerah dijangka mencapai tahap sangat tidak sihat pada 30 dan 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menjelaskan, keadaan itu dipengaruhi angin barat daya serta jumlah titik panas yang masih tinggi di selatan Sumatera dan barat Kalimantan. Cuaca berjerebu turut dijangka melanda Sabah mulai esok manakala kepekatan jerebu tinggi berpotensi berlaku di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya hingga 31 Ogos. Susulan keadaan itu, semua 30 sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Antu ditutup hari ini akibat kualiti udara yang terjejas. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan membabitkan 28 sekolah rendah dan 2 sekolah menengah melibatkan lebih 4,000 murid. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan Seri Aman merekodkan bacaan IPU 185 setakat 6 pagi tadi.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. BKJ Fasa 4 bakal manfaatkan lebih 230,000 individu di Johor. Polis cekup 12 lelaki terlibat kes rusuhan di Kota Tinggi. Berita sepenuhnya. Seramai 235,545,000 individu di seluruh Johor bakal menerima manfaat menerusi rayuan bantuan kasih Johor BKJ Fasa 4 yang melibatkan peruntukan RM47.13 juta. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata pelaksanaan rayuan itu memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang layak. Ia melibatkan 21 kategori penerima termasuk warga emas, suri rumah tidak bekerja, pasangan baru berkahwin, penjaja dan peniaga kecil, golongan OKU, anak yatim serta keluarga miskin. Turut menerima manfaat ialah penggerak komuniti, petugas dan sukarelawan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengambil tindakan sewajarnya dan berusaha mendapatkan peruntukan lebih awal supaya kerja-kerja pembersihan di Sungai Bekok Segamat dapat dilakukan segera. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Li Tian Sun berkata, berdasarkan maklumat diterima JPS, iklan kerja telah selesai dilakukan 18 Ogos lalu. Surat setuju pula dijangka diserahkan pada 16 September hadapan bagi membolehkan kontraktor memulakan kerja pada 23 September. Beliau menyeru semua pihak untuk sama-sama memantau keadaan Sungai Bekok agar konservasi dan kelestarian sungai berkenaan dapat dipelihara. Polis daerah Kota Tinggi menahan 12 lelaki disyaki terlibat di dalam kejadian rusuhan menggunakan senjata di Taman Kota Jaya awal pagi Rabu lalu. Semua tangkapan berusia antara 20 hingga 42 tahun. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Osman turut dirampas pelbagai jenis barangan seperti telefon, batang kayu serta kenderaan. Polis juga sedang mengesan suspek yang masih bebas. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Sebuah lori trailer disita JPJ Johor selepas didapati membawa muatan melebihi had dibenarkan dalam ops lebih muatan di kilometer 54.5 Lebuh Raya Plus arah selatan Kluang. Pemeriksaan turut mendapati kenderaan itu tidak berdaftar dan menggunakan nombor pendaftaran bukan miliknya. Kenderaan berkenaan juga mempunyai lesen kenderaan motor, LKM tamat tempoh, tiada pelindungan insurans serta tidak mempunyai perakuan pemeriksaan Puspakom. Kenderaan itu disita mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG melaksanakan operasi waran tahanan terhadap pemilik premis yang mempunyai tunggakan cukai harta di sekitar Pasir Gudang. MBPG memaklumkan waran F mengikut Seksyen 148 Akta Kerajaan Tempatan 1976 Akta 171 diserahkan kepada pemilik atau penyewa harta yang mempunyai tunggakan. Tindakan sitaan harta alih dan pecah buka turut dilaksanakan terhadap pemilik yang masih gagal menjelaskan tunggakan cukai harta. Sekian berita yang disunting oleh Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.